Darby, If You Let Me Stay. Og så John Bon Jovi i spidsen for sin egen gruppe, eget navn nemlig Bon Jovi. Keep the Faith på Radio 90.